0: cum aveți indiscret? Neca supon, enus fai palemon, unde rest pe șucrut și mie pontu gong.
1: Tolare, tolare, palemon computa, palemon computa, na internet.
0: Io teclado vai facendo tec, tec, in a conta tu palemon, entra tuala, entra check. Neca supon, enus fai palemon.